0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Matag una ug ikatulo nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag. Inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon ug kalambuan diha sa pagpadagan ug pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag-una ug ikatulo nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, dinhi lamang sa Magnum Radio. At tangi.
2: Bugas
3: ug katul-katul
4: i DTX 500 na.
3: DTX 500
4: aduna kini antimicrobial properties
3: nga makatabang sa pagkuha
4: ug pag-ayo sa bugas-bugas
3: ug katul-katul.
4: DTX 500
5: mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas, mangod na batyagan ko nga nabawang akong panulukan.
3: DTX Coffee Mix,
5: mabaka sa mga butika.
7: DTX 500 mao'y tubag sa diabetes, kundiin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys, ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
9: Gigutom

0: Kristo. Giila na mo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala na mo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imo untang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
1: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Niya sa ato ang dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa West CDO, ana kini sa Barangay Bonbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, apil ang Camp Ibangilista, Bulwa, Kalituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View ug Westwood, sa Pagatpat ug Ipunan. Busa tan-awang inyuhang kontrata sa internet kung expired na pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan ay mutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Rua Street, Corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka-sales sa agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.

0: kalambigit sa dalambigit sa ilegal nga kalihukan, sama sa pagkalambigit sa paggamit ug pamamaligya sa ilegal nga droga diha sa usa ka area sa barangay o sa dul sa merkado sa Kugon, partikular sa Yakapin Street, barangay 33 dingatong syudad. Ang lalaki nga 33 anyos kansa nga nagpuyo sa barangay Kamamanan dingatong syudad. Ang malapusong napahigayunan sa usa ka manhunt operation ubano sa napagpangunan ni Police Major Peter Tahura, Station Commander sa Station 2 nga kapulisana nga nag-serve ngadto sa bawo suspitado kalabot sa bawong warrant of arrest batok panining suspeka. Inasampit nga warrant of arrest nga kaso nga dunay ka kalabigitan sa 9165 sa Republic Act ug kinigihaon na ni Judge Vincent Pelimino Bautista, presiding Judge RTC 10th Judicial Region Branch 23 dingatong syudad. Ug din niya to pang bulan sa Mayo nga sa maong data of release sa maong kining kaso atok sa mga suspeka rason nga balapuson kining napalhog sa prisohan para makatubang sa mga kaso ang nasampit usaba nga suspitado. Balita gikan sa Police Station Tukugon, krisis magumanto 19, medyo kabaktulan sa palitawag serbisyo magnubadyo.
1: Salamat Magdum Hunter 19 na mentyo kapaktulan. Samtang sa itong Magdum Water Advisory, nagpahibala ang kagayan di Oro Water District and COWD nga to sila mga konsumante. Kalabot silang ipaigayon nga scheduled water interruption ng mga adlaw-adlaw ka na nga Merkules, Huli 8 ng tuwiga magsugod sa alas 9 sa buntag, hangtod ka na sa alas 5 sa hapon. Kini alang sa interconnection ng insulation sa Unit 1 100mm diameter isolation gate valve. Muy epektado sa 8 ka oras ng pagkawala sa tubig, ang intero palalan sa barangay, kun sa barangay Lumbiaring ato ang Dakbayan. Makigilayo na bati ang Magnum News Alert. At tinginugang hali sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.